0: Vi hører solidaritetssangen med sosialistisk kor i Oslo, og som vi sa innledningsvis på spansk, så blir det konsert onsdag på Kulturkirken Jakob. Og vi har nå invitert i studio Bjørg Spillum, som medlem av musikkutvalget, og Nora Huali Kog, som kormedlem. Nok en gang, Bjørg, velkommen til studio her i Radio Latinamerika.
1: Tusen hjertelig.
0: Sosialistisk kor ble 50 år i 2025. Kan du fortelle litt om hvordan startet det hele, og hva var bakgrunnen for at koret ble dannet?
1: Hvis vi ser på den, hvordan det politiske bildet så ut i 1975, så var det preget av at folk gikk til tog mot Vietnamkrigen. Den sluttet jo 1. mai 75, men før det, og gikk i tog mot apartheiden i Sør-Afrika, mot kuppet i Chile i 73. Så det var en veldig engasjement, politisk mobilisering, spesielt blant de unge. Og blant de var det da en gruppe unge som syntes at de ville bruke sangen og musikken til å fremme et politisk budskap til støtte for disse frigjøringsbevegelsene og mot diktaturer for fred. Og på den måten så var det vel en 20 stykker som samlet seg, og det hører med til historien at Sosialistisk Opplysningsforbund, som på det tidspunkt var aktive, de prøvde å starte sosialistiske kor i rundt, jeg tror i alt rundt 50 byer i Norge. Så det var en sånn strøm eller en politisk linje og vilje som gjorde at mange ønsket å synge, og det var de sangglade som meldte seg.
0: Og det har skjedd mye i Oslo og i verden de siste 50 årene. Hvordan har koret utviklet seg, og hvilke verdier har vært de samme?
1: Altså, det er jo helt grunnleggende for koret, noen av verdiene som internasjonal solidaritet for eksempel, eller det at vi synger sanger fra arbeiderbevegelsens store sangskatt, eller det at vi støtter folk som streiker, eller at vi støtter folk som er undertrykte, det ligger i, og at vi er et sosialistisk kor, navnet i seg selv sier jo det. Så har det vært opp- og nedturer, men koret har jo utviklet seg musikalsk via blant annet vår dirigent gjennom nesten 40 år, Per Arne Olsen, også ved at vi har samarbeidet så mye med profesjonelle musikere, har fått laget egne musikkverk, egne konserter, og som gjør at vi hele tiden prøver på å utvikle oss. Det var en gang en musikkanmelder i Klassekampen, Helgheim, som skrev en anmeldelse en gang over oss, hvor han skrev overskriften «Koret som aldri står stille». Og jeg tenker at det at vi hele tiden prøver å ta opp ny musikk, at vi utvikler sangrepertoaret, synger forskjellige musikalske sjangre, det er med på å gjøre at det ikke blir kjedelig.
0: Og hvilke rolle har musikken spilt som verktøy for å uttrykke meninger og solidaritet gjennom de over 50 årene?
2: Ja, for å starte litt brutalt kanskje, så Victor Jara er jo veldig viktig for mange av oss, og veldig viktig for oss i koret. Og han synger om liv, han synger om natur, han synger om kjærlighet og fred. Og det har jo møtt konsekvensene med sensur, og for Victor Jara tortur, og endte med døden. Han synger i El Derecho de Vivir en Paz om solidaritet med Vietnam. Så dette er på en måte, det er i ryggmargen til mye av det vi synger i koret, og mye av det som er viktige musikalinnslag som vi tar med fra historien. Og vi har også nyere eksempler hvor musikken som vi velger å representere her og i våre konserter, viser solidaritet ikke bare på tvers av landegrenser, men også mellom generasjoner. For eksempel så kommer de til de som besøker oss på konserten i morgen, kommer til å få høre noen verk av Las Tesis, og Vivir Quintana som synger om feminisid rett og slett og vold som blir utøvd mot kvinner og ofte det da flere generationer med kvinner som finner sammen nettopp i styrken i disse sangene så det på en måte umulig å skille
0: Og Bjørg, dere har alltid hatt sanger i repertoaret deres fra latinamerikanske komponister og artister som Victor Jara og El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Det vel Quila Payón som hadde den sangen. Flere, både på norsk og spansk, og dere har alltid vært til stede og vært veldig solidariske. Jeg husker spesielt da Intimani var på Kosmopolit for en tid tilbake da var dere der, og det var en veldig start øyeblikk da når de sang El Pueblo Unido Jamás Será Vencido.
1: Ja, altså hele koret var ikke der, men jeg var så heldig å være der, ja. Og det var flere fra ja. Kormedlemmene som var der og sosialistisk kor. Vi hadde jo en egen konsert i konserthuset i 15. oktober hvor vi nettopp markerte 50-året for kuppet i Chile med sanger som har betydt mye for koret, og som knyttet til Latinamerika. Det var sanger altså fra den Canto General, den store sangen av Pablo Neruda, med musikk av Mikis Theodorakis. Vi har siste satsen Amerika Insurrecta med på konserten i morgen, fordi den sånn oppsummerer noe av det storslagne i Nerudas diktning. Sånn at Som jeg nevnte også, så har vi stilt opp på mange solidaritetsarrangementer med Chile. Mm. Så og vi har også vært i Chile og sunget ja. Både La Serena og Santiago.
0: Og der har du vært.
1: Santiago de Chile, sånn at latinamerikansk musikk har betytt mye, fordi hele bølgen med Nueva Canción, hvor Mercedes Sosa i Argentina, Victor Jara, og flere andre chilenere som akkurat nå ja, Violeta Parra for eksempel
0: Gracias a la vida, ja, jeg vil takke
1: ikke sant,
0: vida,
1: ja. Ikke sant, de fikk jo veldig stor lytterskare i Europa mm. og selvsagt også i koret
0: mm. og det som spesielt med koret at dere med og feirer 1. mai hvert år så ser vi dere på Jungstorget der står hele koret og synger Internasjonalen ja. Og der har du vært med, Nora. Du ganske ung, men du har vært til stede på 1. mai-feiringen allerede.
2: Ja, det alltid en høydere. Det jo, som meg, som kormedlem, så det liksom årets julaften.
0: Betyr veldig mye for deg å være på 1. mai-feiringen.
2: Ja, altså nå har jeg vært kormedlem i cirka 3 år, litt til det som ble nevnt i stad om solidaritet også, så det altså det å kunne få lov til å synge disse sangene i fellesskap, og ikke bare føles det veldig viktig personlig, men det å vite at det viktig for de som hører på, eller de som synger med, det stort. Og nettopp derfor også den dagen viktig.
0: Dere markerte jubileet med konserten 50 nye år i sang og solidaritet på Sagene Festivitetshus. Dette var i 2025. Og hva kan publikum forvente på konserten onsdag?
1: Bare en liten korreksjon. Da markerte vi at vi og fylte 50 år i fjor, ja. Mens i år så markerer vi med konserten at vi går inn i 50 nye år, og det folk kan få høre på konserten, det jo repertoar som noen skrevet så langt tilbake som på 1930-tallet, men som har Bertolt Brecht med musikk av Hans Eisler fortsatt like aktuell. Det samme Mikis Theodorakis, men de kan også forvente nye toner som de som kvinnesangene fra Latinamerika, som Nora nettopp nevnte, og for eksempel gruppa Sliteneliten, som en av de nye bidragsyterne på å utvikle repertoaret på venstre sida og for arbeiderbevegelsen da med et spesielt skjevt og feministisk perspektiv, så de får oppleve en samling sanger som knyttet til fred, mot fascisme, antikrig og internasjonal solidaritet med Palestina, med alle som på en eller annen måte lider under undertrykkende regimer.
0: Og på konserten får dere med dere flere dyktige musikere, og Lars Klevstrand med som gjestesolist. Kan dere fortelle litt om disse samarbeidene?
1: Ja, altså det startet allerede for 30-40 år siden. Første gang vi satt opp Canto General i 1996 i konserthuset, da var både Lars Klevstrand med som solist første gang, Bjørn Rabben, som skal spille slagverk i morgen, han var med der, Trond Lindheim var med, så de har fulgt oss i alle de år, og nå i år har vi da også fått med oss både Bjørn, eller Rolf-Erik Nystrøm, som en virtuos på sin saksofon og blåseinstrumenter, og Oda, som et nytt tilskudd av kvinnelige bassister i Norge, veldig spennende, og det klart at samarbeidet med profesjonelle musikere med på å løfte det musikalske bildet og gjøre at sangene får en ekstra kraft på en eller annen måte. Så det er veldig spennende og veldig flott at vi kan ha dette samarbeidet med proffe folk.
0: Spørsmål til deg, Nora. Hvis noen aldri har hørt Sosialistisk Kor i Oslo før, hvordan vil du beskrive koret og musikken deres, og hvorfor bør folk komme på konserten?
2: Ja, det ligger jo litt i navnet igjen, Sosialistisk Kor, at vi har et veldig tydelig og viktig venstresiden budskap i de sangene vi synger. Det er både arbeids- og klassikere og nyere sanger. Og litt til det Bjørg nevnte i stad også, så vil man kunne forvente både dagsaktuelle tilbakeblikk, nyere sanger og et levende fellesskap i både sangene man hører og kan være med på å synge til slutt.
0: Og når dere går inn i de nye årene nå, har dere planer eller drømmer om for fremtiden? Er det nye publikumsgrupper dere vil gjerne nå?
1: Altså, det jo helt klart at vi hele tiden interessert i å få med unge mennesker, folk som knyttet til fagbevegelsen, aktive der, sånn at vi kan både ta vare på arbeidersbevegelsens sangskatt og utvikle den og lage nye prosjekter, det være seg til støtte for internasjonal solidaritet, det være seg om så veldig mange andre temaer, men der hvor musikken har en virkning og kan ha et politisk budskap, der vil du finne Sosialistisk Kor de neste 50 årene, håper jeg.
0: Ja. Fint. Og helt til slutt, kan dere si litt om hva som skjer i morgen? Når starter det? Er det flere billetter igjen, eventuelt? Hvor kan dere kjøpe billettene?
1: Konserten starter klokka 7 i Jakobkirken, og det er allerede solgt ganske mange billetter, så skal du sikre deg billett, så lønner det seg å gå inn på Jakobkirkens hjemmeside, for der er det en omtale av konserten med en lenke til Ticketmaster, hvor man kan kjøpe billetter. De koster 350 pluss billettavgift, det vil si 380 kroner. Men hvis ikke det utsolgt, så er det også muligheter for å få kjøpe billetter ved døra. Men vi håper jo selvsagt på at vi får utsolgt, men vi får se.
0: Og det i Kulturkirken Jakob i sentrum. Det ikke første gangen dere opptrer der. Dere har vært der flere ganger nå.
1: Ja, vi har hatt konserter.
0: Dere trives der.
1: Ja, altså vi har haft ett vi har varit där sammen med Ånesorg I 2019 och hade konsert sammen med dem. Vi har varit där den 8 mars sammen med Sliten och Halvsøster och sångit kvinnesanger. Tre generationer, det var jättemorsamt. Och vi har varit där till flera allsångkvällar med LO Oslo och socialistisk kor 30 april kvällen för 1 maj.
0: Och efter den konserten onsdag är det några planer fram mot jul?
1: Nej, då ska vi diskutera vidare vad som ska stå på repertoaret. Vi är ju så heldiga dessvärre att vår dirigent genom över eller nästan 40 år Per Arne Olsen, han nu pensionerar sig. Så vi ska bruka ett par övelser till att få tak I en ny dirigent som ska komma och pröva dirigera och vi ska ha en ny dirigent och så blir vi också nödt till att samarbeta med den nya dirigenten och höra vad slags tankar och idéer han har och sammen kommer vi till att utveckla något så det kommer till att höra från oss igen det är helt säkert
0: alltid välkommen här ute. Du också denna platen som dere utgav för många år sedan mot strömmen socialistisk kor Oslo Balder Epos heter den. Det är en vinylplatta en LP-platta som det är spilt in och den ligger på YouTube så folk kan höra på hela den album heter det väl. Och när blev den gitt ut, husker du det?
1: Jag började I kor I 88 och denne kom på slutet av 70-talet så jag var inte med på den platta. Men den är heldigvis blivit lagt ut så att någon av sångerna kan höras därifrån. Ja.
0: Och helt till slut ett extra lite spørsmål från Radio Latinamerika. Hvis dere skulle välja en sång som bäst representerar socialistisk kor I Oslo och historien deres genom över 50 år, ikke sant? Vilken sång ville det ha varit? Vilken sång ville det välja och varför?
2: Både en sång som är personligt viktig för mig, viktig för koret och socialistisk sång generellt upp genom historien tänker jag är det må bli El Pueblo Unido, Jamás será vencido.
0: Oj, detta låter väldigt skandinavisk, Nora.
2: Ja, jag kan spansk.
0: Var har du lärt spansk?
2: Jag lärde spansk I Argentina, så många icke-argentinare syns jag har en lite rar accent då, men
0: felicitaciones. Muchas gracias. Och en español. Jag vet också att du Björk kan lite spansk, men visst det skulle invitera publikum. Hur då ville du ha sagt det på spansk? En español, mañana, bienvenidos.
1: Mañana, bienvenidos. Un concierto con el coro socialista en Oslo.
0: Muy bien, a las 6 de la tarde y las entradas las pueden comprar en Ticketmaster.
1: Ja, men dörren öppnas klockan 6, men konserten börjar klockan 7, a las 7.
0: A las 6 de la tarde se abre la puerta, el concierto del coro socialista se inicia a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Recuerden comprar las entradas, pueden entrar en Kulturkirken Jakob, en la página en internet, y ahí está toda la información. Todos son muy bienvenidos. Y vamos a escuchar entonces la canción muy popular, una canción emblemática, como es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Tusen takk til dere, Nora og Bjørn, for at dere kom.
1: Tusen takk for at dere fikk komme.

Oslo. Er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere, dekorasjoner og overraskelser hele kvelden.

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.
0: Arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.
0: Arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere, dekorasjoner og overraskelser hele kvelden.

er dere klare for en Halloween-fest med latinvri. Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latin-hits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubb-hits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere, dekorasjoner og overraskelser hele kvelden.

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.
0: Arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

0: Mitt navn Winn Lam, styreleder I MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 I Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp I 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp I nærheten av der du Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du
1: This is Radio Latin America, Oslo, 105.8 FM and DAB+.

0: diversión y el ritmo nunca se detienen.
1: Oslo, er dere klare for en Halloween-fest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latin-hits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubb-hits. To floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere,

0: by night. Bygdøyallé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

0: arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og Early Birds på boxoslo.no.
1: Estás escuchando.
2: Estás escuchando
1: a la superpotente Radio Latinoamérica Oslo.
2: Oslo.
1: FM 105.8. Banda digital DAB. Y en vivo por internet.

Oslo. Er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

0: arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.
1: Sencillita, porque el accesorio será el caramelito que

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: by night, Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

0: arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao.
2: Cocaine, cocaine.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor. Med

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: by night. Bygdøya Le 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

0: arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.
1: Mitt navn Win Lam, styreleder I MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 I Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp I 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp I nærheten av der du Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du.

0: by night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: Lørdags by night. Bygdøyallé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere,

0: by night. Bygdøya Le 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor.

0: Parks by Night, Bygdøyallé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.